Месяц серабром покрыў вершыны дрэў. Сюды ў гэты сад выходзіць балкон пакоя мілая Джульеты. Гарыць святло ў пакоі, ледзь асвятляючы балкон. І раптам на сцяне, што абкружае сад, з'яўляецца Ромео. Уцёк ён ад сяброў сваіх да той, якой аддаў сваё ён сэрца.

0: куды ж ісці, калі маё тут сэрца? Сюды, сюды, да цэнтра прыцяжэння. Чакай, што за святло в акне мільгае? Там палымнее ўсход, Джульета сонца, моя ўладарніца, любоў моя. О, каб ты ведала, гаворыць? Не, маўчыць, гаворыць толькі вочы. Што ж, я ім адкажу. Не, гэта дзёрзка, не мне гаворыць. Вунь, на руку аперлася шчакой, каб мне пальчаткай быць яе рукі і дакранацца да шчакі.
1: О, гор!
0: Гаворыць, гавары, мой светлы ангел!
1: Ромео! Ах, чаму, Ромео, ты? Ад бацькі адрачыся, ад імя, а не дык паклянися мне, што любіш. І я дачкой не буду капулець.
0: Паслухаць мне яшчэ ці адказаць?
1: Не ты, адно імя твоё, мой ворог. Ты ж сам з сабой, зусім ты не Монтекі. Бо што ж Монтекі? Твар, рука, нага, ці што яшчэ? Імя другое ты сабе вазьмі, бо што такое назва? Я кружу не зові, а пах той самы. Ромео, каб я не Ромео быў, і без імя застаўся б ён цудоўным. О, скінь імя, Ромео, бо яно ж не частачка тебе. І за імя ты ўсю мяне вазьмі.
0: Лаўлю на слове. Ты любым назаві мяне, і я ахрышчан зноў і болей не Ромео.
1: Хто ж ты? Што темнатой прикрыўшыся, маю подслухаў тайну.
0: Не ведаю, як звацца мне цяпер, моя святая. Імя маё варожае табе, таму яно агідна мне самому.
1: Яшчэ я не пачула сотні слоў, а ўжо цябе по голосу пазнала. Так ты ж, Ромео, праўда, ты Монтекі.
0: Ніводзін з іх. Яны табе агідны.
1: Як ты сюды забрался, и чё?